0: Ato Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
10: Да, да, Турция ранг радио, да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
13: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
14: Aici, Radio Vocea Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
13: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Giderde bir amuriyet Türkiye.
19: Ini adala Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
14: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Türkiye ünü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садгури Турция Схма.
14: Овода Турция Уни Радиосу.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye sadai Türkiye.
19: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
2: Эво и фонетис Türkiye. Овди радио глас Türkiye.
4: Гидарреди амурия Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquie.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zbor wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Son 2 3